የተከበራችሁ አድማጮቻችን አሁን ደግሞ ጋዜጦች ላንባቢያን ምን ይዞ ቀረው የሚሉትን እንመለከታለን። እንደተለመደው እዚህ ፊት ለፊት ላይ አራቱም ጋዜጦች ይገኛሉ። የዲዮት ታሮኖት ማሪብ እስራኤላዊውና ሐሬት ናቸው። ሁሉም በተመሳሳይ መልኩ ከማለት ደረጃ በመጀመሪያ ስፋናቸው በኢራንና በአሜሪካ መካከል የሚደረጉን ስምምነት በማስመልከት በሰፊው ተክሰውታል። ግማሾቹም ከፊሎቹ ይህን ሲያመግሱ ከፊሎቹ ደግሞ የየራሳቸውን አስተያየት በመስጠት ቅሬታ የተሰማበት አስተያየት መስጠታለ። እና ወደ ተራ በተራ ጊዜው እንደበቀን ያለ እንመለከተዋለን። በየዲዮት አሮኖት ስንጀምር ትራምፕ እንዳሉት ዛሬ የውል ስምምነት እናደርጋለን እንፈረርማለን። የሆርሙዝ መተላለፊያ ባህር ውሽመጥ ይከፈታል። ኡራኒየም የኒውክለር ቦምብ ለማምረት የሚረዳት 440 ኪሎ ግራም ኡራኒየም ይወድማል ይላሉ። በተወደታች ስንመች ደግሞ የከፋ በጣም የከፋ ስምምነት በማለት ይጠቅሷል። ይህም እንግዲህ በሁለት ዙር ጦርነት ከተደረገ በኋላ ኢራንና አሜሪካ ስምምነት ላይ ደርሳሉ። ይህም ንድፈ ስምምነት የመጨረሻ ሳይሆን ንድፈ ስምምነት ነው። ይህ ደግሞ ኢራን በተለይ የተለያዩ ገቢ ምንጮች እንዲኖራት ይረዳል። በተለያዩ መንገዶች እንደገናም ራሷን ለማቋቋም በተለይ ደግሞ የኒውክለር ቦምብን ፕሮጀክት በተመለከተ በዛም ዙሪያም እንዲሁም የረጅም ርቀት የሚሄዱ ፕላስቲክ ሚሳይሎችን እንደገና ለመገንባት ይረዳታል። የሆርሙዝ የተሰኘው መተላለፊያ ወደብ ምናልባት አንድ ገቢ ምንጭ ሊሆናት ይችል ይሆናል። ይሄንም ዓለምን በሙሉ እንደ መዥገት ጣብቃ የምትመጠምጥበት ማለት ገንዘብ ለሚተላለፈው በዛ ለሚያልፉ ሆነኛውን መርከብ በሙሉ ገንዘብ ወይም የመተላለፊያ ግብር ታስከፍላለች ይችላል። ይህ ደግሞ በተለይ ከእስራኤል ጋር የፋርስ ባህረ ሰላጤ ሀገራት ወደ አብርሃም ስምምነት ለመምጣት ያርቃቸዋል። እንደምሳሌ ሳውዲ አረቢያ እና ካታርን በማስመስ በተመለከተ ግን በአንድ በኩል ደግሞ እዚህ ወደ እስራኤል ደግሞ አንድ ጥሩ ነገር ሊመጣ ይችል ይሆናል። ያም የኢራን ተቀናቃኞች መንግስትን የሚቀናቀኑት ምናልባት ወደ አደባባይ በመውጣት እነሱ ድምጻቸውን የሚያሰሙበትን እድል ሊኖር ይችላል በማለት በሰፊው ተመዘገበ ሁኔታ አለ። አንድ በመከላከያ ሰራዊት በእስራኤል መከላከያ ሰራዊት በከፍተኛ ማዕረግ ወይም ስልጣን ያሉ ሲናገሩ በአንድ ታንክ ውስጥ በምንም ተአምር ወንድ ወታደርና ሴት ወታደር አይኖሩም ሲሉ ራሳቸው እንግዲህ ተናገሩ። በዚህ ዙሪያም ሰሞኑን በከፍተኛ ደረጃ መነጋገሪያ ሆኖ የነበር ነው። ታኒን ምስል እንግዲህ ይህ ቀበሮ የሚመስል በየሰፈራችን ይቅርታ በየሰፈራችን አንዳንዴ ማታ ላይ ልክ የቀበሮ ዝርያ ያለው ሲዞር እናየዋለን። ምግብ ሲፈልግ በ11 ሰዎች ላይ በመንደፍ ችግር እንደፈጠረ ወይም ነክሷቸዋል። 11 ሰዎች ላይ ቀላልና ተመጣጣኝ የሆነ ቁስል አድርሷል። በተለይ በኪኔሬት ባህር ዳርቻ አካባቢ ሲዝናኑ በነበሩ እስራኤላውያን ላይ ነው። ዓለም አቀፍ የእግር ኳስ ጨዋታም አንዳንድ ነገሮች ማስመዝገቡ እንደቀጠለ ነው በማለትም የተጻፈ ጽሑፍ አለ። በማከታተልም ለአሜሪካ ምንድን ማለት እንችላለን ይላሉ እንግዲህ ቤንድሮ የተሰኙት በዚህ ጋዜጣ ላይ የዘወትር አስተያየት የሚጽፉትኝ ጋሪን በተለየ ስኬም ስምምነትን በተመለከተ የሚናገሩት እዚህ ጋር እጅግ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ በማለት ይችላል። አሜሪካ እስራኤልን ሸጠች ብለው የጻፉት ጽሑፍ አለ። አንዳንዶችም ይህን መጥፎ ስምምነት በማለት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ዛሬ 14 አንቀጽ የያዘ የመጀመሪያ ስምምነት ማለት ነው። በትክክል ወደ ዋናው ስምምነት የሚሄዱበት አይደለም፣ ነገር ግን የመጀመሪያው ዙር ነው። አንደኛ ምን ይላል? አሁን በአስቸኳይ የተኩስ አቁም ስምምነት ሊባኖስንም ጨምሮ የተኩስ አቁም ስምምነት ይደረጋል። ሁለተኛ አሜሪካ በምንም ተአምር በኢራን የውስጥ ጉዳይ ውስጥ እንዳትገባ ጫና እንዳትፈጥር። ያ ማለት እንግዲህ
منگست به مکه وم بالا فو سلام و سلف و تونا بر لاتش نستاو سالن پریزیدنت ترامپ متاهل لاتشو های زوچو یالو سه بار ساتون دن بر میتا وسنو آهن بند زینت کودای پست چگرس و این پست سر به ایرانوس آمریکا اندات گوا جوان دادسد یمیل نو سوستنیا به اندینالم چرشا گزی سکه سلاسک اندرس آمریکا به ایران لای یه بحر وده بود چه کبابی یه تاله چون ماکف به سلاسا کنوست ملو با ملو انده متلک به امارتنیا به اکبابی ها یالو یه امریکا طور ایران اکبابی یالو یه امریکا طور لکو اندهیدو امستنیا انده دیس یه هرموز بحر وشمت به سلاسا کنوست انده دیس اندی کفت کزام یه ایران بالچو منگر اندادیس ایران به متفلگو منگر یان مستداد در سدستنیا سانکتیوت ایمالت به اتطالبت ماکب دین سالاتنا نداجنه اتلاییو که ایران یه میوتو شکتا شکتو چون ملو با ملو ایران مشت اندامتچل لزام اند تلک یه گبی یه گنزب یه گبی منچ اندیونات سباتنیا امریکا به ملو ایرانن ملسو لمگنبات یه 300 میلیارد دلار وچی به مدرگ امریکا ایرانن ملسا لمگنبات اینگری بعد لفظ ایران استند نبرش کسای کفل نیگ بار استند نبرش به جازور بزرگزرم میهو به زیتم مینتوست یه تصافنم سمتنیا بسیل ساق انوست یه توکس آقام سمت مینتوست لندن نه لامچ ارشاگزی یه نیوکلر بمب به ماس ملکت ندمی وایونا کزام به ایران لایه تج آنو مایک به ملون دین نسام سترنیا اند ادیس جمبرو ایران به متادرگو نشک کارین و این نیوکلر بمب به جمله چراش زوریا اندادیس سمت متدرس بات عقد امین دیفتر اسرنیا آمریکا به منم تعمیر به اکبابیا یالوتن و تادرچ تارک آلچ یالوتن بزات چونم تک انس آلچ یه تا آلود ماک وچ بمولو ینسالو اسرندنیا خیارات میلیارد دلار به آمریکا ماک ویت آلبات یه ایران اندیم بلسلات اندیت سات یا خلون گدیکی میون بتله هندگمو کچ بلند دردر و تککلنیا دردر کمه جمرو بفیت یلال اسراولتنیا این هلو یه تسمامان بطه یه تنگاگرن بطه من اتفرار نمن بطن گودای کچ بلو یه میمرمر کومیتی ما قواقوام ویم یه میکتاتل اسراسوستنیا لزیخ لمچ ارشا سمی منت لای بتبا بروت منگستات اندیت ادک اسرارتنیا یه مچرش آمانت نوم یه رجم تم زگزاک ایرکت میسایلن به تملکت اندادیس یه می نگا گروبت نا ایران گن اینم یاو کما بلت اگ ودو حالا اندامات یمین اصرا عرات نت ویازو به سمم نت بزاری ولت اسمان مالو تبلویم ایفرار مال تبلوی تبکال یه بزینده اللی ایران منگستون یه میکنا کنوت بودنوچ جگبت آم انده تکفونا بتلی به امریکا لی انده تک ایمو مندنو ترامپ شدون یه مالت سمیت اندالله چونه لإسرائیل لگمو اسرائیل اندهو دسوات اسرائیل انده تردان یه میل تصوف بیاد لبت سفیو تصوفال کن اون کمی درگو یه سلام دردر کمی بالوست با نسو گده بتلی منگسی که یه رال تولو سید تبک ایهی خونوالنا بازی زوره بتام انده تکفون لإسرائیل اسرائیل اندام سکنوی می تاینم تانی نیال کواچو کدم ایهی یه تانیم یه